0: kam amdoin kampun da saunade suro bla yerwai lan yerwa basman kam du mian pidion ma gultina doin kampo ade zaktu zaktu zaktu ku adero wallonum a kurman habituk gumnati de lamar kampo zakte allo chizu tarero da no foto sanne dalil la sadnade a pimagai kininga amsoi da kur adema mashol doi zurho baide tei daz gaoro waltin campus zakatar waltia mashol zurho baide gaoro waltin nono kuru are masro dalilanza sadina in bay awado in gumnati jamaro faida jin kun baliye ne garzina garzina garzina kadda wurtin bannatin gaoro waltin dai wai kuru amso de muradiya gumnati asar taida zurin so ariro amso de waltia gumnati asar taida zurin so ariro amso de waltia awo shimare daji roso ndin ngalajin ari dalila za fal kuru dalila za in beji shi a mashol suro kampun kindaye de awabati bati tudin awabati bati ka otara awo kumbu awo wata au bi kuruna wata kwa yakin zaso au laso surodun wajin kuru awade in surodun wajin ni la mbe peruana la shurodun kuro la tedin so awa wata wata surun wajin de suku sende dalila kampu zaktiyadu mburo walzuna sa katapa adu gozen na kasharu la daji kuruman kirintuso a sendi amdoi bla konduanda saunade ayiso gulza kala kampu da zaktin kaulin za fanye
1: ne gan malan la gonna kama bayanado inda ko am kampu konda da yaro mara zuna de la am do sro kampu da dana do bayan da ci do kampu bla ne konda le konda da ne so samjuna de ka konda gan fika ba maro gana jware sam maso aulare so kawreso gonre kada waso tawreso dai bla da lai da samma sero samgonan da ya bi anna rawa da na sero samgona re ne ya da na shima don dia na sana ba sai da sero option cinan dia na sana ro ka tika tiago ya ya ne na re sai tar re da sana da wannan da na dai ko wanta sero da mana kala kulo so aw na so dai bare ka din zan ai kala na wannan da kulo so ne sabkoya da Allah kan da bai mawa da kullu da sabko ya da ne ya karin na wannan su mana zuma ar klarin mutu ne ta san zuma ar san ma so shi ma sai ro da wurgo na ro da sai ya fara su shi ma sai ro da wurgo amma da sai ya kuro wuzu ne mun ka wannan arin cidan ga kullu sai ro sabta inda ro don sai ro kun da su din gudduna ta moro duniya kon ga ro duyar in kuro sura da na kun buzo a wannan sai sai ro sai ne kuti ga nan ali bana ne cidan sai ya kike din ga yadda kike sai ya fara ga nan sai gudu sai ro bana su din gudduna kutum kutum mana zuma yare cidan ga kula ya bari zana da dai sabsa ya sana da wani yin ga wannan gidaro ne zuma ta magana taro sai sabin duka maluru anna sai ma su har kulewa kuma an fallan da yaso din da ina da
2: a loktu dai kuma gunna isu kampuro ga wannan ladin dai a wado wadar go zuna da biya nduya dai a wala tarziya sai dia kalangin nduya na ron zero lezu

0: ngila kirintuso adi kauli jama kri kondwaye kirintuso kirma loktunde sa araku reta aruchila laba nandiro kala haurai ishin
1: Suro kre adama ya lagi di lir na njire lanzi taliwa buko wa rame tawidir amdewe ya lorzana hata chida unzilifo kara unjistie sendia forest garden lutina madawson kunten. Ari makuru askra lir na njire ide mana dwe amuskom bali mea sulaye burni abuja ilan askra la kura fulla suro fanze ilan lorzana sana ma adama ila romana shima da soluto sana. Gwamnati kre borno ide katabzude ndesin dilo bare usawa mutola mkuloro yadum kudeima adama ila roita gatabo di zina. Gwamnati kre borno ide mila ro hijira ude mbula mwira refu maana gudu mbali ilan sendia kaleksa napsana maso aduro bana kuna iso asamzina inkilan haura fanuin. Jabide nguro mafune sakpuri mea isro brinyeru wa ikre borno ya lagidi ler na ajire ilan dasuna maso ade kantao kadaro masho njiba isori ndo kama anji karitu pondo abadizana inkilan haura fanuin. Kula shilai flezuna suro kre borno ya lagidi ler na ajire ilan malu mama rantai tawadiri sana pindi la reso kasumbayin wene chida kolzen sana inkilan haura fanuin.
0: Ngila harami kirintuso adi kila hawarai nandiro isuchi shawa nchidae shetima lawan mongunoyen. Kirintuso daji saa tulur kakal sitia nandiro hawaradie kaminzi ishin ama kaudiro kaudiro ngu kauliari kirino.
2: Ba, aisa kusuro kawa adi ya moto litare ngu nguro ndiro gaindu.
3: Kwasa pita yartaye na nguron dedin fulangzi?
2: Aishi kwasa pita yartaye du.
3: Kwasa pita yartaye adu kwasa done kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
2: Ma, kwasa pita yartaye du kam lorjin na?
4: Feroin, tawadu maro kam lorjin kila loktuye nisha reitia.
2: Mama, kwasa pita yartaye adu wari izu nadi?
4: Feroin, auritie satinadi. Ama sonyai andi ranye klandi ayit kayen diwala allan.
2: Ba aiso diwala du.
3: Andi ranye kwa sashima da kalien, musko ndia kila kilan tulta, jisa kata kinza, kumbu ndia shawar geta, kada kiska ya shawar kulta kuru ade ma korpor ndia kada baro rotin. Loktu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shuro dinoyo kuro adema litarin ne karingin kaduno musko ndia kila kilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ndeso akada baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kaliyan kawli adi darason nandiro sudu
0: ngila harami kirintuso tumaye mbe kawli adin au pantuna mbeji kirintuso paraskram wachure edema kwa e kirindu ya karau nende alabara suku kila modudo gotuna en au pantuna so mbeji wane mara inkirma radio numpurumga molo numa kila tenasmaro kampu suro fuma na kandua krebo noedu kumnati ezaktinye klan ande sandi dena kareye alabara suku nasha gumnatin kawli fantina na shakuru adema jama fuma na kanduan da sauna surubula kanduan da sauna kawlinza fantina daji nandiro flay ikien gaw flay erin kruntuso daji nandiro diwal telefoni furumien lamba de telefoni nandiro yen suru modu adena no gaw barachindo ikwi kawdo adikrinno

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Gredin madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
4: Kwasa pita yertia adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyere nipkilama pa inimin katap ada gotin.
5: Kumbunde su angla rodenyo, ade manangla lan shaginanyo.
4: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
6: Zawal.
4: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana.
0: Ngao adien, gomnati ya karapka anaptikalan zaya. Tartip kada kirturo sakina jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
4: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada grejini notun tamtam nimbeji maa. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
7: Darasan Radio Forisadi.
1: Darasan
7: Mita fiskun uskun nuta uwa Maiduguri.
1: Darasan
8: Gila harme continue da jilok tukal kala nenda

0: zawal. Fara sa du indin lokoti lonin sit kuro sudinalan dirtariwa muskimiya kada bari fiza gwamnati tazana
1: gau adien gwamnati a karabka tukalan zaya tartib kada kursakna jamit na ma'ada fasam dau jamiro patro
0: ayiso kana roto ndi kada jiri fasal gulti ma'ada greji ni tamtam nim bejim preskram zawal darasa ne imtala yim la misa misa mentilon suwa itagatsin maduro tine bayen ka fanturo darasa

0: ngila zoro ngila harami kren tunje so ituma ngina pule adite ita zine ndia okurno zina juo ldoni ya waya mana ya kanya nendio bonu kawrindo apala ndia agumgu itanas maro kila proskram dini ya zawa limba waso ndara so nendio dowarzu kila data aru itaga siru naduni ya juo ldia bonu idish makuri usku falar diyo lar fal usku fal diyo araku kuri awbin kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar arak diyo futu adata idi adia bonu ya kala dataro bayan nando agam ku ita nasmaro kala proskram dan ya zawalle ku ita gatina awbi gawe son ita gatina allan nan dia kurno zina ya klan aw futu lanin diyo sudina ma awalla don ya kurti dia sandina ma muradin do gumgowe assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دوما نجندا عندي أبو.
1: نقول عمر حبيب نقول جمبوري وشيل كاركو هذا فرنسي.
0: نقول عمر حبيب براس كرام كرابري كرنما.
1: براس كرام زولي نوايا كرابا.
0: زولي. سوري.
1: يو زولي هذي يا يدا يا زولي نلور مالا نديرو كوري. أشوفه كمان ما هو لاني كوسني تاجتين. Anda dia kerjanya zora tuan ilmu yang banyak. Kehidupan yang kama awal dari dok kalau kita naik kerana tuan ilmu banyak. Alah anda siapa anda sama kama dia asalnya siapa lembam pandangan sama si korah atau dia siapa banyak bahaya dengan hari. Alah tuan ajar untuk kami siapa lembam pandangan hari si kamu tuan yang kesal dah awal kahwa anu atau cikgu dah zuna alamor alu keluar macam tak kerap tajib siapa ini. Ya, si sering dia jauh awal bermain dengan zaman berulana. Kau yang awal cuma ada dua dah zuna. Kisha mandina kauna pono za kamu gila ndeji ndeji.
0: Ayyo, nya zaida zida udo mkurno zina madata na suwa surobe ni naduni ya sura fraskram adila itagatina man.
1: Awdoane wa kurno zina hali kama ya alamini ya gulduna kutu kama asika hili nashadoane kutu kirmzala bak nesai amdoane sura yeru wa idata na samasa alama bia amdo bia adin mabai liyo ya gudana doane ya boza mada makilta. Amma ya kadu ya fero krado ne guda anna lana ta ta har kam nyan awlan kamwa ta sirra goza ta ta ta u kan de ro ta har kam wanda dana sai aman za gare sirra to ta lo sirre to ran banda kana ba wa
0: ngila sai da ni nyo askanina
1: kama to ne lewa banda ne
0: ngila zoro sai da ni nyo askanina Umar Habib block to magonam andio bena ita ga tsuma internet mara sura first kam dun ya zawalle Allah naduni ndiye bonu ya tanaso surafraskam atilan awaduni nonuima nandiye nzire ya fanduwa ma awbi kazi laduni lama doni nzire tarido hazana ada uzina matati asandina urua ya andiyo gumguwe. Assalamu alaikum duma na jinda andiya bom.
1: Alaikum salam kazala msa wangula za zile manajin.
0: Ngila zoro ba kazala nyakrini mpraskram zawale krini nama.
1: Nama ya krini na.
0: Ngila.
1: Yang ada lembar di sana dah masuk lalu. Mulanya aku tu lakukan ni pada kakak masuk.
0: Ba dual nziri kamzina bayan gwazina doni isu kazi doni network yetu mangana ati nyango botula ya gada. Assalamu alaikum.
2: Aminu alaikum salam.
0: Nkila nduma na jinda andiabu?
2: Naam, alinkurobu nikutena andiabu.
0: Nkila zoro, nyakarini.

0: Masha Allah ngila zoro harami krentu njeso tumangana fule aditayida zine ndia kuno zina nendiba sekaru kujindoro ndaraso nendio fule adilokto alangumjo. Jiwa njeri kata bonu kwa waka urindo agumgui nadoni ngo kusuto ngo kampale bozina. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Yada ina mdawate.
0: Kileo asile nduma na jini.
1: Uma bakura bula mamurie.
0: Ngila bakura mamurie na bon?
1: Ah, kemari karalan, surukule nyalan.
0: Karan darai, mamre dina.
1: Surukule lan, ah do kululan, perawan mayu dikin.
0: Ngila zoro, peras kram keren nama.
1: Ah, sulwe, ah, lamar sulwe dina, kerma bu endiwe.
0: Nam.
1: Ah, sulwe de kaita lama afu ala ya, jero sunna, biak kerma awu dana kazi ya, malim si lamar dina, kerma ada, sana. Tamparan, alam, tercau ya, kue masna nala anjuri. Puna serimnya kapta ile hawari fanti juli nalan bari no walta daftara sare fanti kuma da kilewa sule sulu
0: yan klata na so sanjido ne da haza isana so adi kinin gando na shakir mama amrin ita gatku ya allan ayye de naptram do karan india saya
1: ah kuma da kilewa sule suru ma amrin man saya bana ma filan jike po
0: kitro
1: sarana saya kuma ma kilewa suru bala mai diri diri nai ka suru
0: ngila taida ninyo askunena loktu magwanam andia bonum kauri magumguma internet marosura fraskram doni zawale nandia kurno zima darasuni mawosun nandio itagasin adin ngobotu laega na assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum assalam duma na jin
2: salamu mata bula aunay
0: ngila bula mamasa nyapa ne bula aunay na bom
2: aadi
0: ngila ba mbula ma
2: Kilan
0: zir tariudo ne da wazana su ada futitu da sandiya jami su robula ya ni lefa lannaptin ne kila lannaptin lefa ido yin burum sa da yammacin ma ada fondo.
2: Samdo awo kai su da yin su robula ya lannaptin kailin kaira ganya.
0: Naftin lepa imatina karo gwamnati jiwal doni daw haza isu saya sumo sa sirzu sandiya halamzu daw jami'ar kallanim ikoy ada Kano.
2: Yawa. Ki gwamnati kalandari kuma mata kira ki zu gojin.
0: Katab jiri gojin ni lefa da fondo.
2: Katab goja hannuna aru biya da saya mu ya gari ho da kallu diri diri sirri sirri.
0: Ngila zoro teda ninyo askunina tumangina gwamnati suma karu ya nkrenzu manashima allan. Nashalu wa ramdoni nile fafondwe ado gumziro. Nadoni andia bonu ya kusurofra skram adielan. Tanaswa nzira ila fondua ya andio fationo. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Nduma na jinda andia
3: bonu. Ba kura gombole manajin.
0: Ngila bawa. Proskram allan zira ila fanda mambia au bi aula tidia sandina ma?
3: Adai, au tidia sandina imbe au sandina adu le tangdaro kirina. Kuma ya aja alamin foundation ya kirina. Kuma ya aja alamin

0: Ba, ai su ka suro kawo adiyan moto litare da nguron jero ga indu.
1: Kwasa pita yar taye na nguron jerin fulangz?
0: Ai shi kasuwa pita yar taye da.
1: Kwasa pita yar taye ado kwasa done kamce je kurun nagadin kampon linci zu kampon lokojin.
0: Ma, kwasa pita yar taye da kam lorjin na?
2: Ferrin, ta wadu maro kam lorjin kla loktuyen share tiya.
0: Mama kasuwa fita yar taye a duwari zuna de.
2: Ferrin, auri tiyesa tana de, amma son yayi an da ranye clan da yayi kayan di walla Allah.
0: Ba ai so di walla de.
1: Andere ne kwasa shi mada kalliyan muskon da kla clan tulka ji sakata kanza kun mun da shawar

0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada akirturo sakna, jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalakturo.
2: Ayiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada agrejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Da.

0: Ndarason.
1: Ndarason kirinu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalayle ni ishena kwanap tundu ayasayo foros kirama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan kirinyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro kirintima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan nedis sasirata e furtae.

0: Hawara kuriyaye Adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsi.
1: Gla zoro uso kurantu ndaraso ne loktoro ne haware tawadu maroso tunanda kasara taro ne rokla haware da kra ke fano. Askra la de Nigeria ya gerger za doni fasan ya magul zan ma adiye sandiye da jibutrum doni zurtalu sai kada sidi zan farai allan da ji kawot sana ro klan ne dro haware kudien. Kuruci daram doni lardu chatte doni nilewati ya ministere de la sante la notana ma adiye she somno kura siruna yim doni larawa allo kla koso adoni yida da lardu doni chatte ro gana yare kriunum tulo ya adiye dro. Kuru na hiru hawara kudien kilado ni shima lardu Nigeria adien amdo ni karabka daji jamata la abula ya wakiltuma maso adie sendie gila lemor kamuasoro njokono diyo sidido ni daji tila beri adien kilan nendro hawara sona madaget kie fanuin. Daw hawara jili na hiru gulungana adie lardu Nigeria en gergerdo ni askraye shima fasang yamala notona ma adie blado ni sidi zamfaray alan Blutrim doni zirtaluso ya amtulo ye kadada jikalak sana wada. Andironda Ibrahim Bodie hawarra suna unka kanurilan kirazan dufano.
2: Ben adia guljina askradu ya kilak ndani da jizurfo ilando sana masodie siye da jiam muskom balimia sode isa naftrom niyo politek nyiki allo butrim aturn tumzana masoda aduzana. Gaw adia lan Dr. Aminu Yusuf chidamazi zurfo ye fulla lor zana gaw adia lan kampolo za wakana zana. Yopne operasyon fasa ya ma Aje la dena seye nyan naroleza na marado idaji wakazana masoduro tunu asaku hadaji jemi sema mada aduza kamdo idaji gozana masodi idaji samaso seye sosa kozana yonga aje la dena askrado seye klachi danzado idaji paturu elana jemi do idaji gozana dozana masoda kada somandu somona na shado idaji blatunga dorawa berkejia gaudo idaji mashawal adas ya zamzu jemi za kada andalzana aje la na daji kradi so raskradi na shadin da sana masodiye sai gultun zambe ma kam folla do inap tiramma izultaru sai ade lan federatin sunzu falu yusuf ngilinza lamana fiye luko unye daji askra do iklak nda zurfe lan da sana masori somandu rozana anangaw do daji she zartalu sada kiltina chiradin tin wada
1: kuro nigeria ruman daji askra lardi gerger zadoni fuska asutuye ma adiye sha karabka doni daji kuro arush awret kurala nozana maadie sorok la kilinzen somno doni ilmu sreye ka uwe adu sidi doni kaduna ya lan kirtro sekna. Ilmu za doni sayiro serina da aymagadeni srodon daji lemur kara kriwe la nono. Kamin doni ama so adu fuska lan jili asutuye maadie ro sendro daji ilmu za kladen saray sreya chodo. Andero sa wande chida ya shetimala wan mongone hawara lipsu sunafano.
3: Askralar na jida ide da udinzi la marabe na asuturomi ya wuzina maasha Defense Identification Center DIC la notina mada ademanga wana kilikarapka Red Cross eda milaro askraso rosono ilmu nzira ika uwe ya dorza ya tagatabo dizana. Kila futu chikriwe lan kamin askraba uzana ya masoda kulasa asutua adema sandido infotana masoda tertip kataro sandia baraza foduza fondo ason kunten. Askralar na jida ide da udinzi la marabe na asuturomi ya wuzina ma Defense Identification Center DIC la notina made bana makazal lanze ya komando chikuma ohani laibu ena sidin la dumuono shisamno ilmu zura ya gultina maade imlitili na kintaw jula ya ide kaunzi findi luko tulurisa adundi findi luko arakina lambadete ade makuru imsibda kintaw ogose ide kaunzi fola la milaru dajin suran napturom den askra seme lirde kre kaduna ya lafute lir na jire la dinsina ade makuru maranta askra seme lir na jire nasha lamara nilifa ya wuzina ma Nigerian Air Force School of Medical Sciences and Aviation Medicine la notina made kaza da lanzu ya Vice Marshal Anthony Ekpe bayan na sidin ladun wono somno ilmu zura ya gultina ma adu askra side ya seme ya nje ya samma soruptana adi makuru taida zu faida na sha futu kamina amputana masuda asuten tanaswa loktuden askra isroller na jire ilan na gade gade lan kriusa sidin ma adiyansi na adi makuru karabka Red Cross ide kaza lanzu fella kulashi zunde ya wuzina ma forensic manager Dr. Habib El Takachi deno dawari ilmu zura ya gultina ma adu ting srosa adu indifiluko dione lambade Birni Pretoria lar South Africa iladin sina ade makuru samno ilmu zura ya gultina ma adi dinalan shimakin awlmiyo kurnasha kaddalan askraso da allamtin ta nasaro chikriwe lan kamin askra bawzana ya masoda asutu ya la zasoro bayna kinjua sandide fatana masoda baratu kindaramza notwa tertib de bayna ambawzana ya amputana ya masoda bapo ikwa homa kanjimore ya haku adam ganaida notwa ade magade gapsanan so kuntens tawoda china.
1: lar Richard Terongo wolti ya isha chidaram doni ya lar diye lamar doni nilewa nchizi da zana maadi ya yim doni ya larawara burini jamena insomno suna kaladoni da jiyo kaswa yida da lar Richard Terongo gana ya maare kiruti ya adi ya drogul tanzamin ma da jiyo awa kaswa diye amda usita jili misalo kato pa kirturo soku amdoni gapsina mada sama son zilewe ya adi sama son klan mamad maina ya andiro hawara lipsu sunango kanurin kirajin umar mamad ya naifano
4: da jiyo somno za lan shawari kila wakare lan sirna tanas maro fudo indaji doktor ngertoa girandumaji she alamaramdo kenda kaswado indaji fita yirta lardichat yari sendiro asuzuna ngawde indaji sendiro asuzuna ilangul zena am indiye diye kaswade daji soro kaufale lan setanaro lardichat den falezena ono ammanan dunza maroro chezinyono amma kaswade daji am alamana meluko on karangay diye lardichat alan setana sammaso kuronza litarilan gotulan kasaro ono azadela somno loruptana madie sammaso klashimada manazena nduso notunza sudana daji gulzena sendiye katapso kombo gozana tanasmaro jili kariado ni kurun niso injin doin daji ngaleso kuradema kurun kaswada kriutieso galaso adetidin nama kasarono gaw adielan sendiye gulzena daji kolle ki danza da kampaiti sendi sammaso ci tularo sendi abana manza soda nduma onenga da zinyiro kana sirra soro ki danza zen samandono to motro min ministari ya sendiro askaran za gumzana she sendi abozuna guljinna terero sendi sammaso jilikku kaltana adiero ki daza kaso adalar de chatin kriuza baro sadu ono
1: Hawardoni daji ya tarbiya iro, kuburadoni bol kredoni sadiero, girtu ya lenya yimdoni larawa ala manu, karabka falishima kirturo sakina prosola notuna maadie. Somno daji kirturo sakina aimage denye karabkanza adi chidanzu adu oda. Lamardoni ya, ferwa au dulia samaso sandia montironzuka, nilewanza samaso daji ya kirturonzuka adi samaso ikilano. Daji karabka doni ya kilakilirda Europe, inyo Europe la notuna maadie bananzu razuwe suron suna ilan lamar adu wa. No hawa mama daduma ya hawa rasunango kanurin fano.
2: Chida adi kasada fileji na nashido indaji kundada nishimata nasa. Kira uzna sidido indaji laki adangawdo indaji jemiye nguza so seye korkorinza so da chiza kulsana. So do indaji nzirfo baya kuradie makenda yeno filcha uzna adi lana. Kladie soro karapkade prosol shida ji duliado hijirawe kuradie ma yarakile aka kuradie ma duliado indaji juno kusikia maso nashari daji seido in korkorinza soda kizana kokolzen masoda daji shilan fedatinna daji kladie sora murado ikla kandani daji tarbiya landa sana masoje seye gultuzan bemma lamarado daji kra uzna de teda zinga ro waltra suro kriya adie lana adie sek karabka de pro escola ke kin indimme adie duna sikinna na shakinda ada uzna de ladin daji okto alla nam be kasada filezan ma adie gulsenna daji suro kidaza adie ladin na teda zidaji bana da yin gwamnati a kurade ma na shaje mido na shadin da sana ma soro kombalin tawada adie suku te da zidaji zawo komba sudina na shirin daji kunda kira duliya ya wuzna de ladin
1: Niger lan woltiya karabka don jama'a labulaye daji wakil tuma ma adie sandiye karo ku tanza so toluna sawo nzudu Credoni tilaberia alan zo maroka mo aron jokono kada fletinin klan gultinzamen ma kamwala kada faton sandia kentanglan kwanza so satamba ferwas nana jili sandiro kon gayen zukroso ari samma so klan daji karo kutanza da chotolo hamadu haruna difan andiro hawara lipsu sunanda kanurin fano
4: credoni tilaberia rite da zada jinjus kono kada kufen sertaro se surina karaku sami o karanga amana son yai daji kamaso aklias ko so yinjus kono klan zaro sorina kasara kala hal daji angalin zagrzana adiran karabkano iklaram zaro dazana sendima society civili notuna mari terero chiza dazana chida kada sadina kasara aisa wadum shima kaza daloni karabka society civili notuna makredo tilaberi adi ikla awadun au dokado gozana ma fudo kinda shima da biskutela rin managin fanyosha
5: niveau de la région de tilaberi nous on a plusieurs structures
2: tel kamo kishana ro wahala ganatudu awadun daji inglanyi nonu akamo kishana de shi iyaye shima inaye yaye adie suku wande amsoye wahala kamwaso ruganayi gnazanyi nglanyi kladie dumaro ande ishe na drosep kace kwan fundu kollin duo so num hakkudo indaji kamwai so ida suzu
5: tradition c'est juste des préjugés sociaux c'est tout
4: pour haldo injus kuna insindi kamaso aklias kuso organizing allan aisa wadum ade daji boto asnata naso jemin zo sorokolle terero chiza daza au shima da kriuza ono
5: j'ai un appel que la femme en tout cas
2: claudie soro kamboso andiam so samya daji duo so kaulin za sudi na claudie shima tanaso wahala do ina sha kamaso organizing kila kaulido indaji tagat kila kaulido ingatki enso ali landaji kamaso yese yedaji hakunza soda asuza na kasuru
5: do respect parce que nous sommes la mère de l'humanité
4: karapka kila ramzoro dazana sendima societe civile notre mari daji botu satrin na makasar kila njuskuno den kamaro ganatin ma are kolelar dzan kruzaro kila ade dro botun zare amura mairiya sendine kazadala kaduya jemiso arosamma botun zada gumzana gulzena kamaswa kuroklias kiswade sendima kindado adam manayo annan kadro blanzadin kolle jiskuno do sendiro tumtin mara kriuzauno
1: kuru ni amero yinde kuya ba farniele nyena da jina shoma alla dinon somno folkura ade kirtro sakna shima minisa doni lamar awa konniya wuzuna ma adie kere doni jili misalo konnun chida tie so ade samma so sendro na shoma din taman su niskiya ro sasana saladine klan andero musa adomi hawara natun lupsu sunango kanurin fano
2: nafturam de klak nare so la ilanda zana ma de sheda ji kare anzu de so la lamfedatin ma da gozu suna shima tanasu na shede da ji kare foya uzna di ladin na jemi da insro bladia ilanda sana maso da bana chetin amne da yi karyan za sona ma die andero futu ne da ji la mara ade jemi da insro bladia ilanda sana maso da bana jin din mana senda karnyon
4: zaban dai ande da ji mashin nan ko sun kira jin ma kurade ma auden folan kama ya sade shilan ko sun kira su faida tai mare samma sun nan beji da ji kama ade kun mun zai rasa shilan dezen sai di ro faida jin auden ande kuroro na mare mashin do ko sun kira jin mare kama don bladia ya ro faida kuro kinda don da ji karalan kaska kamtiya da yasulin majura lokto faltashima da certification gultuna madi yasulin
6: la nersol
2: karabka da haske ade shima futu da daji kidan za ada sadina mada da jangiro mana zan shima ci da daji duwanga inusa kaza da la daji karabka haske anersol adila
6: ile proje haske anersol ise dale la una wa
4: pa awdan ande soro kidan da yadin manya na mare daji ngurwado yin kinta kinta maso dro yadi jemi sam maso shilan fedaten ade saka amnay blaide sendi anjas nya de sendi resa shilan fedaten tinda amnay telenza kura kura so mbeji dai awdo yin soro projen yadi marade nya na mare jemi lar de ro kuronza kampai turo mai aina karo gulumiya ada mare konno lanki da jimba mako sun ki da jinde saka shakla kidan za sai lambana jin
6: plus un service après vente
2: ngau kariya suna e filet na ma adela dinna da yin gwamnati da ladde Nigeria bana manzu swa sai ye kariya sola e ada jemi ne da yi sro bladia ilan da sana masadro da ji sarare shi mata nasa sai ne da ji konno zaman ne siya zamzana masadro
1: Nigerland cinya da ji ngolar da doni America la e shi wo no na din fun ada amari doni au visa la no tana ma lardun zro ga e ma da lardado ni da ji kada aru lardado ni Nigeria kuro gabsana masandi findin diori mas asituna larda Africa ya kunte no sendro na land fund dubchin kuntaw doni da ji fuwe ishin jabba ya kaunzu tilo ya allan nono clash amadin andiro da ji sawande chidai shechima lawan mongono yarwa na andiro hawara ngolupsu suna mar clan fano
3: gonati lare America ide fu ma zilla mar allar da da ya uzna ma sha US Department of State lan tuna ma de work du jina dubtelan imla rafa kuntaw July ide kaunzu findin lar sa dun difin ko arakna la melaro kawda suna da fulezna cidaram cima gwamnatin lare America ida wakil tima sha US embassy da notuna ma do insroller da Africa ta dirfin diluko unne landa sauna maso adien kaka da shaida lardro gawe bizalan notuna ma do kun bari no jemi soro sasirana kamzain maso ada mi laro gwamnatin lare America ida dafta badijin surakunta August ida council falsa do ni filuko arakna lan amaso ne amdo imbroza kaka da biza ida kamzana maso ada home bulin gultuna ma ade zamjin bawo kuruklafun na soro embassy lare America so ada surroller da findiluko un Africa lanci da anzu so ita gasin na lirda findilko un Africa ide sandima Nigeria Chad Niger Mali Burkina Faso Congo Zimbabwe Guinea Conakry Benin Gabon South Sudan Gambia Sierra Leone Zambia Burundi Mauritania Mozambique, South Africa, Eritrea, Malawia, ade malari na mimbe eda son kunten. Kwa alari da Amerika e Donald Trump de hom bulin kaka de biza e kamte da milaro amarizu kirtro chiko. Ta naswaro kuna alari da Amerika e srotin da tertip kata rofuluzu fasalta. Tertip kaka de biza e kamte da kambatua. Ade manzilifo nga uru alari da Amerika e da dinalan kambatua son kunten sa. Tawo da sadina.
1: Hawarin da ya doni kire jama suna lancin za kirtron ishe na riya ne a sai lokti gediala na murshe ta wasu
0: Hawara kire ai adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsu
7: Darasan
8: kalkal lokti doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kan doro
9: Kasa di jirisa din, kazi yasa ndi agrejin madakal turo.
8: Paraskram doni kasa di kamwaye ndaraso nin yim lada misal sayaka kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

ji ci da wande gare gab suna dai samman mun ya san diro hello haya ita gaske yana ba faras kram da hasan kan ne furum zina tilo tilo ro tilino wallo no ma walk to do boro asiji da ji ara mikrin tin da son naptun do sa ya sa yo ka dur wa manan ndiro furin men do hutu ada tai dai play ne beji tam tam manga play ndiar krin ya shanan ndiro botu ndo so da badinye klewan andia krin sano

la zoro harami kirintin deso diol waya mana de kamaro furum gata dajinye bonum botum kararo wallona kraw mam dan karaya shiro hello hayni min jami sandi yakko mumi do ma sonnay fal soro dum bajimba wati lan kora angla zoro daji harami kirintin deso kasetu pingas on air.